0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
4: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
3: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
4: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
3: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker

0: skal stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut. For Hilde opptrer like gjerne I folks hager og lover som I et konserthus.
1: Ja, det mange som lager små festivaler I hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
2: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvik-Våg I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
1: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr I Sandnes.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
3: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
4: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
3: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet på Skjæveland gasutsalg.
4: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass I landet.
5: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjemme i tide

0: lærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Det lir snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbyen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbyen på Nærbø. Husk å bestille bord.

Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbyen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbyen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

Hansen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

me, okay?

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Her VG-nyhetene. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har satt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han ikke fornøyd med forslaget fra Iran.
1: It's a stupid proposal.
0: En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden mener det ikke bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, beskriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljø. Katrine Itse, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget, det melder brannvesenet. Fin start på dagen, og stort sett det spådd fint vær første del av dagen. I ettermiddag tilskyende, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader, økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spådd rundt 10 grader.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Sam Fender og Olivia Dean setter i gang morgenshowet denne tirsdagsmorgenen med Rain Me in 9 minutter på 6. God morgen 12. mai. Mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi blant annet få besøk i Forskjellinge Torgersen, som skal snakke om både ny musikk og nytt album. Vi skal også få besøk i Forbarseltreffet. Det to veldig hyggelige damer som har startet noe nytt sammen der. Ja, det jo et barseltreff da vi skal snakke mer om, som starter på høsten, både for på seg, kvinner og menn. Så tror jeg også vi skal ta telefonen til Åsenhallen og Sola etterpå, for det var en maktdemonstrasjon i den første semifinalen i går. Sola knuste Molde i Åsenhallen i den første av totalt, ja, det jo best av tre da, så det kan jo faktisk bare bli to kamper hvis Sola vinner bortekampen mot Molde. Så er Sola klar for slutspill, og dette er et slutspill, altså Sola har allerede vunnet serien, så dette er et slutspill der de kvalifiserer seg til Champions League, så vinneren av slutspillet da vil få muligheten til å komme seg i Champions League, hvis økonomien er på plass, og hvis om og men, det er mye litt sånn i håndball, men uansett så er det i hvert fall et slutspill, det er et spill som Champions League, og vinneren kan være heldige. Og så er det kjempe slik, hvis økonomien er på plass, alt sånt. Litt sånn håndballene, det får vi bare ta. Det viktigste var at Sola vann, og at de nå kan få komme til finalen. De tapte i semifinalen i slutspillet i fjor, men nå er de regjerende mestere, eller de er seriemestere, og ting flyter som bare det. Ellers skal vi holde deg oppsettert utover dagen i dag. Det er meldt, det ser egentlig ut, det var ganske fint vær innledningsvis denne dagen her. Sol og fint, men det vil skye mer til. Ganske fint det første, ja, det ute ved morgenen, og så er det teskyene og regn i kveld. Og forløpig så ser 17. mai nå ut til å bli ganske fin, rundt 12-13 grader, men delvis skyer og sol, og kun en lett bris fra nordvest. Enn så lenge så er det fint ut der, og så vil det regne torsdag, fredag og lørdag, så vi får håpe at det blir en tørr og fin 17. mai nå på søndag. Dette er Hei så kite, Call Me When You Need Me. 11 minutter for 6. God tirsdagsmorgen 12. mai.

0: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne, Velvet Scene, 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velvet Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai, Oslo S, Velvet Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvetscene.no.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gasbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive, all inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over. Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Vorte, Pizzabageren og Jærbussene.

Lady Gaga her i morgenshowet med Abracadabra. En veldig fin start på dagen. Dette her strålende med sol. Og fint vil det være ute ved morgenen, i hvert fall før det vil ja, litt mer teskyene og regn meldt ut over dagen i kveld. Særlig det kan komme regn. Og så det meldt teskyene opp til det å foreløpige værvarslet på 17. mai. Det har endret seg flere ganger. Jeg har en dunad som full av ull. Jeg har måttet sjekke. Ikke regn og ikke 30 grader. Så jeg fornøyd. Det ser foreløpig ut som at det blir 12-13 og delvis skyet. Så det tar vi med oss det i hvert fall. Det får bare være bra. Vi skal se nærmere på hva som har skjedd i løpet av natten og hva som har preget nyhetsbildet i løpet av den. Det meste av de norske avisene skriver om det er verdens mektigste menn som møtes til nytt toppmøte denne uke her. Iran-krigen, Taiwan og handelspolitikk vil trolig dominere agendaen når Kinas president Xi Jinping tar imot USAs president Donald Trump i Beijing denne uke her. Xi og Trump møttes sist i Sør-Korea i oktober. Da ble de enige om å sette den voldsomme handelskonflikten mellom USA og Kina på pause. Øystein Tunsjø er professor og leder av Asia-programmet ved Instituttet for forsvarsstudier ved Forsvarshøgskole. Han tror Trump og Xi vil kunne bruke deler av toppmøtet til å forhandle videre om handelspolitikken. I følge New York Times er USA i korte trekk opptatt av å selge mer med Boeing fly, amerikansk kjøtt og sojabønner til kinesere, mens Kina er opptatt av tollsatser, teknologi og ikke minst Taiwan. Det skriver New York Times, igjen fortalt av Nettavisen. Ellers her hjemme så våkner vi opp til at brannvesenet i natt fikk melding om brann i en bygning ved kjerka i Tenanger og Sola. Ser ut til at brannvesenet har fått kontroll på situasjonen, og det er kontrollert nedbrenning av bygget. Det er ikke meldt om spredningsfare. Det dreier seg trolig om en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Blant annet så var det en gravemaskin i bygget. Det meldte brannvesenet. Av andre lokale ting som preger nyhetsbildet er Jærblad, som også skriver at brannvesenet rykker ut til melding om røykutvikling fra tag i en bolig i et byggefelt i Verdalsveien Klepp. Alle skulle være ute av bygget, og de forsøkte selv å slukke brannen. De første enhetene som kom til stedet meldte om røykutvikling, og de fikk etter hvert kontroll på situasjonen, men Verdalsveien ble stengt i forbindelse med slukke innsatsen. Det opplyste vaktleder i brannvesenet Svein Nesse, som var på stedet.

0: Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke er tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, det skriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har de gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet er en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljøet. Katrine Itse, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brannvesenet.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag tilskyende, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader, økende utover både morgen og dag. Makstemperatur spått rundt 10 grader.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Stavanger-kameratene med når solen går ned 6 minutter ved halv 7. Vi skal straks til Opos-ligan, for Eik ville med seier havna på førsteplass i første divisjon. Men hvordan det gikk i Egersund skal du få vite sporten om cirka 10 minutter mellom tida. Freddie Mercury med Living On My Own.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
3: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
5: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp i Obos-ligaen i går kveld med seier ved Eik toppa tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satte inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere Brynespilleren Sanel Bjadzic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tok ledelsen mot Leeds i den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve i Premier League, men så tok målskårer Mathys Tell brassespark i egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 i London fra krittmarket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Tar vi også med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjonen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent Bayer Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola er også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull er klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier ved Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter i finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt til første oppgjør. Finalen spilles på Wembley i London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen i sluttspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme i Åsenhallen, og er altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles i Molde torsdag 14. mai.

0: Kompisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
2: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Hadde ikke Korsbånd Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
5: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
4: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
5: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
4: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
6: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
7: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
4: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut i går. Flyalarmen har gått, og lederen for byens militære administrasjon oppfordret folk til å holde seg i sikkerhet. En amerikansk ordfører i Kalifornien siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører i Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen i Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesiske amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år i fengsel.
0: Trump-administrasjonen trappet i går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Og Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker, det opplyser Det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk i USA og resten av verden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke er tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, beskriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet er en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljøet. Katrine Itzø, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brannvesenet.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader. Økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spått rundt 10 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Fin flyt i trafikken i det flotte været. Det ser ikke ut til å være noen spesielle avvik som skal starte dagen på den galne enden ute i trafikken. Det er forsinkelser i sørgående retning forbi Ullandhaug, eller SUS Ullandhaug egentlig. Det ser ut til å starte på E39, og så kjører du forbi det nye sykehuset, og så skal det gi seg etter avkjørselen ned mot Jott. En liten forsinkelse. Det har ikke fått meldinger om noen spesielle hendelser. Med et forsinkelser er det i trafikken akkurat der i dag. Ellers ingen andre avvik å melde fra.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Det er en tirsdagsmorgen 12. mai. God morgen, og vi er full spent med på hvordan værvarselet ser ut. Ut uke, det er stort sett meldt fare for regn, og særlig torsdag, fredag og lørdag ser det ut til å komme enkelte dråper fra himmelen. Søndagen, selveste nasjonaldagen 17. mai, da er det foreløpig meldt delvis skyet sol, oppholdsvær og 12-13 grader, om andre år ganske fint. I fjor så hadde jeg min bunad for første gang. Den er færiske, den er full av ull, og det var jo så fint vær forrige 17. mai, da var det en liten svettefest som pågikk hos meg, altså. Ser ut til å være perfekt vær for bunad. Perfekt bunadsvær. Nå på søndag, hvis det holder seg, det er altså meldt oppholdsvær og fint enn så lenge. Vi skal straks til barseltreff. Det er to veldig hyggelige venninner som har startet opp noe nytt som vi skal til. om ikke så veldig lenge så får du høre mer fra Barseltreffet når vi får besøk fra de to. Taus først med Trur I kveld. God tirsdags morgen. Håper kaffekoppen rett rundt I hjørnet hvis du drikker kaffe.

0: Et fellesskap for småbarnsforeldre, det leste jeg på nettet, og det tenkte jeg midt I blinken for meg, som nybakte pappa med en liten gutt på 5 uker, så tenkte jeg, dette jo gjester jeg må få inn I morgenshow, og jeg så heldig at de takte ja til det, for jeg har fått et stort pimpesøk fra barseltreffet der jeg har fått med meg Therese Tobiasen og Cecilie Lustrup, som gründere fra barseltreffet. Men hva egentlig dette, Cecilie og Therese, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, det må jo være midt I blinken for dere også, at det en programleder som nettopp har blitt småbarnsfare. Det var god timing.
1: Veldig god timing. Og gratulerer.
0: Jo, takk. Takk, takk. 5 uker tror jeg han nå.
1: Så
0: det,
1: tror.
0: Ja, ja, det jo opptak. Ja. Men ikke live I dag, det kan vi si.
2: Det kan
0: vi
2: klippe litt.
0: Så, men ja, han, det vel, ja, 12. mai, og da han 5 uker. Ja. Men Barseltreffet, dere relativt ny oppstartet. Hva tid startet dere dette?
2: Startet det nå I vår, og så begynner det å rulle nå I høst.
0: Så det ikke I gang?
2: Det ikke I gang, det nytt.
0: Det vil jeg kalle relativt ny oppstartet.
2: Det veldig. Ja. Men det knallkjekt også, og det var litt sånn, det litt på tide at noe sånn kommer.
0: Ja,
2: det eksklusivt for småbarnsforeldre.
0: Ja, for det første jeg tenkte at Barseltreffet, min samboer, hun har jo Barseltreff. Men hvordan skiller dette seg ut ifra andre barseltreff?
2: Jeg tenker at dette ikke I stedet for det barseltreffet som skjer på helsestasjonen. Det kjempeviktig det som skjer på helsestasjonen. Det viktig å være en del av som nybakt mamma, og det viktig for babyen også. Da blir det jo målt og sjekket alt det som det skal. Men dette et tillegg. Det liksom et fellesskap I større grad, der han får gode faglige informasjon om babyen og om seg selv, sin kropp, reaksjoner.
0: Ja.
2: Så det liksom på et vis en sånn høyt, altså, spesialisert tilbud på et vis. Vi har legespesialist, vi har psykologspesialist, vi har forskjellige faggrupper som kan mye om den tidlige tida. Mm. For det jo litt sånn at du sitter gjerne hjemme, og så det et eller annet som begynner å google.
0: Ja.
2: Og Dr. Google har sykt mange svar, ja. Men de svarer ganske ofte dårlige.
0: Ja.
2: Og sånn som med ChatGPT, så jo det sånn at den anbefaler av det farlige ting.
0: Oi!
2: Og han kan finne på ting. Det ikke alltid bra.
0: Nei.
2: Så man skal liksom være litt lure. Men når du småbarnsforeldre, og har sovet halvannen time, og du generelt bare syksleden, så jo ikke vi heller så veldig kritiske I hodet vårt. Vi tror på ting, vi sårbare for ting. Så det å ha et trygt fellesskap, og ganske intenst liksom, hver uke over 8 uker, det tror vi med å lage en god start.
1: Ja, kult. Absolutt.
0: Kan jeg spørre hvordan ideen oppstod? Og hvorfor startet dere dette?
1: Ja, det var Cecilie her som hadde en idé, og så pitchet hun til meg, og så sier jeg ja, vi gjør det. Cecilie har veldig mange gode ideer. Noen kom ut I virke, og andre stopp litt opp. Så når hun pitchet til meg, så får vi det I gang.
0: Så du på en måte den som godkjenner, eller du går litt mer gjennom det?
2: Ja. Jeg kan si det sånn at liksom, jeg kan ha en liten gnist, og Therese skogbrannen.
0: Ja, ok.

and Blue Chips. Vi skal tilbake til Basel-treffet. Vi skal snakke mer om hva som skjer, og utover høsten, etter hvert når vi skal tilbake. Mellomtiden så får du Shania Twain, men You're Still the One. And the first time you

0: Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
0: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
5: All inclusive, all inclusive.
4: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.
8: Radio Nordsjø.

0: Men dere to, hvor lenge har dere kjent hverandre? Hvorfor var det dere to nettopp som startet dette?
1: Vi har kjent hverandre siden barndommen. Og blitt bare enda nærmere med, i voksen alder. Vi har litt jevnaldrende unger. Hvorfor vi startet det? Hun er jo psykolog, og jeg jobber i barnehage, så vi har en liten sånn felles erfaring med å jobbe med barn.
2: Ja. Ja, og felles engasjement egentlig, ja. Særlig liksom for, for hvor viktig starten er.
1: Mm.
2: Og så tror jeg at det er i hvert fall sånn, så det har liksom vokst frem en frustrasjon på det, for det er ofte det som blir nedprioritert. Det er liksom de små i samfunnet vårt. Men det er jo der den mest potente gevinsten ligger, hvis man kan fortelle det sånn. Så jeg har snakket en del om det, og da bare tror jeg det skjøyd fart derfra.
0: Kult. Dette er et prosjekt, dette er noe som starter i høst, som dere nevnte. Har dere en fysisk plass der dere skal samle, er det kontorer? Hvor i så fall er det?
2: Det er i Storgata 64 vi skal samles. Og det er et stort rom med en stor gang ut forbi, som kan sette vogner og sånn. Det er ting vi trenger. Og så er det planlagt at vi skal ha med oss yogamatter og være på gulvet i sammen. Så litt sånn blanding av informasjon og undervisning, kan jeg nesten si, altså praktiske tips, øvelser. For eksempel så har vi en enormt dyktig fysioterapeut som skal vise litt i forhold til hva er bæreteknikk, sant? Typisk hva som kan bli belastende for småbarnsforeldre, i forhold til bæring og vugging og sånne ting. Hvordan gjør det på en skånsom måte for kroppen og sant? For mor også, det er ting som er lurt å gjøre etter en fødsel. Det skal vi også snakke en del om.
0: Så hva har fått med dere et ganske stort team etter hvert? Jeg så det på nettsiden. Hvor mange har dere med dere?
1: Vi har med oss en fysioterapeut, en ernæringsfysiolog, en barnelege og en førstehjelpsinstruktør og en psykolog som.
2: Og pedagog.
1: Og en småbarnspedagog.
0: Og Storgata, altså det er hvilken Storgata? For det er et par Storgater som er i Stavanger, eller det?
1: Ja, det er her i Sandnes.
0: Sandnes, ja.
1: Det er i sentrumkirken sine nye pussa lokaler som jeg har fått leie der.
0: Oi, kult. Og dette er et prosjekt som satt i høst, og da er det noe som heter Mamma og Mini.
1: Det heter kurset som startet opp i høst, ja.
0: Ja, og dette er det kurset som dere egentlig har snakket om nå. Alt dette vil skje. Er det noe Pappa Mini også?
2: Pappa Mini håper med at kommer etter jul, og der er det bare å melde interesse. For litt av tanken er jo det, ofte så er det sånn at den har en partner har permisjon først, og så har den andre etterpå. Så da kunne mamma gå på første kurset, og så kan pappa gå på neste kurset. Eller partner, sant? Det er lov å komme som annerledes konstellasjoner også.
0: Nå, dette er jo midt i smørja for meg, som tenker alltid, hold jeg gutten riktig nå, men nå er jo min 5 uker. Hvor lenge bør en småbarnspappa kunne komme til dere? Er det noen sånn alders innen et år? Eller det, så hvem er målgruppen deres? Hvor gamle bør barna være?
1: Vi kaller det jo et barseltreff, så det er jo meningen at babyen skal være med. Så før barnehagestart.
0: Ja.
1: Hvis du er hjemme med babyen din, så kom på kurs.
0: Det var et godt poeng. Hvis du er hjemme med babyen, så det er sikkert noen som holder de helt frem til skolealder.
1: Det kan godt være.
0: Hvis de er 6 år, så trenger de ikke. Da har de sikkert holdt den godt nok i løpet av de 6 årene. Hvor melder en seg på? Hvor viser en interesse?
1: Nei, våre nettsider. Våre fantastiske, flotte nettsider. Barseltreffe.no.
0: Barseltreffe.no. Cecilie og Therese, tusen takk for besøket.
2: Siden du tar opp, kan vi skyde inn bare sånn
0: dere litt har mikrofonen nå.
2: Bare litt mer om det pappakurset. Fordi vi har litt hjerte for pappa. Fordi at det er enormt mye som har fokus på mamma. At det er mamma og baby. Så liksom pappa har en sånn birolle. Men pappaene, de er kjempeviktige. Og pappaene trenger også et fellesskap. Og det er noe med å gå og trille på den ungen når du holder på å bli gal, når du har ikke sovet og sånt. Så det med damer, vi har lettere for å snakke om det. Hvordan det er, og hvordan det av og til kan kjennes ensomt. Og det er viktig at vi har en sånn gruppe. Men pappa er kanskje ikke like flinke å snakke om de sårbare tingene, og kan ha stor nytte av et fellesskap der han snakker om det. Så i tillegg til å få mye kunnskap, for eksempel det der med livredning på en baby, det er det ikke mange som kan før han blir lært det. Men det liksom handler om det å bygge opp en trygghet.
0: Jeg pleier å bruke fotballterminologi at jeg er en sånn reservekeeper. Det vil da si at jeg prøver å gjøre mitt beste hver dag og prøver å støtte opp mot han som er førstekeeperen da, som er da min samboer og min mor. Altid støtter de. Og hvis jeg trengs til å skifte bleier, eller dusje, eller trille, så jeg alltid klar som en god reservekeeper. Det ikke den som kommer mest i søkelyset, men han klar når det trengs.
2: Det høres veldig stødig, du. Ja.
0: De som kan fotball, de tror jeg kjente terminologien der jeg liker fotball. Så, hvis ikke det var det andre ting, baseltreffer.no, i høst starter mamma og Mini, inn og meld dere på hvis dere har barn hjemme, i Sandnes. Da tror jeg vi har gått gjennom det meste.
2: Ja, good.
0: Glimmer det. Tusen takk for besøket. Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skittne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke er tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, beskriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet er en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljø. Katrine Itzø, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som uttrykket, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brandvesenet melding om brand i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brandvesenet håndterer brand ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brandvesenet.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen, i kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader, økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spått rundt 10 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Økende med forsinkelser i det som etter hvert blir morgenrøsje, det ser ut til å være kø. Og kødannelser i sørgående retning fra Skankeholen, Våland området Stavanger, egentlig i retning Sandnes. Det ser også ut til å være forsinkelser forbi Sandnes, Stangeland, Sandve i nordgående retning. Ellers er det ikke meldt om andre spesielle avvik enn så lenge, i hvert fall som skal skape uforutsette forhindringer i trafikken.
4: God morgen.
0: Ja, god morgen. Veldig fint vær som er våkne opp til i dag. Det skal være ganske fint ute ved morgenen, i hvert fall så får vi bare nyte det flotte været før det blir til skyene og regn senere. I dag i morgenshowet så takker vi for besøket. Barseltreff altså, som var innom i dag for å snakke om det nye, og dette er jo noe jeg midt i blinken for meg, som er småbarnspappa. Det starter i høst, og barseltreff, altså det kan du melde deg på til både som mor, men også som far. Dette er nå M2M med Everything You Do, i det klokka blir til 3 minutter over 7:30. God morgen!

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp i Opos-ligaen i går kveld med seier ved Eik toppa tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilats Rasmussen og satte inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere Brynespilleren Sanel Bojacic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tok ledelsen mot Leeds i den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve i Premier League, men så tok målskårer Mathis Tell brassespark i egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 i London fra krittmarket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Tar vi også med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjonen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola er også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull er klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter i finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt til første oppgjør. Finalen spilles på Wembley i London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen i slutspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme i Åsenhallen og er altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles i Molde torsdag 14. mai.

0: er deg.
1: Spellemannsprisvinner, countrystjerner ifra Stort, Tobias Sten og Sunnebo, Ingen her er deg. Et strålende vær med våkne opp til tirsdagsmorgen, 12. mai. Klokka nærmer seg altså 8, og vi skal etter hvert få besøk fra Kjell Inge Torgersen, som jobber mot nytt album.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsinn på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsinn på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
3: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
4: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
3: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
4: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kommet til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gassutsalg.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Hadde ikke korsbåndet røke, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
7: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
6: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
7: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
6: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
8: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
9: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
6: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG Nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut i går. Flyalarmen har gått og folk blir oppfordret til å holde seg i sikkerhet. Det ukrainske luftforsvaret melder også om angrep mot byene Zaporizjzja, Dnipro, Kharkiv og Kherson. De forente arabiske emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har ikke tidligere vært offentlig kjent.
1: Ifølge The Wall Street Journal skal emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri i Persiabukta tidlig i april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. USA foreslår å opprette tre nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. De tre foreslåtte basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det brant i natt i et industribygg og flere biler på Nedenes i Arendal. Det var spredningsfare til nærliggende bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke er tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, det skriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet er en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljøet. Katrine Itse, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brannvesenet.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader. Økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spått rundt 10 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Fin flyt i trafikken, det har det stort sett vært gjennom dagen, selv om det er fortsatt morgenrush og forsinkelser på vei til jobb, så er det ikke meldt om forsinkelser utenom det vanlige, altså ingen avvik enn vanlig forsinkelser på vei til jobb. Når det er sagt, så er det forsinkelser, og det er mulighet at det går sakte enkelte plasser. I rundt Skankeholen ser det ut til å gå sakte, og med Marie Ro og inngangen fra Breiablikkveien inn mot Fylkesveien. Og roligt tempo i noen retning forbi Sandnes. Det skal gi seg etter kvadrat, eller før kvadrat egentlig, i noen retning. Ta med også med oss at Statens Vegvesen anbefaler folk som skal reise i helg om å ta det med ro. Dette er en periode hvor det kan fort bli kø, utålmodighet og farlige situasjoner. Da er det ekstra viktig å ta det med ro og vise hensyn, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for Veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Karbø sikter til førstkommende neste helg. Onsdag 13. mai og fredag 22. mai ser nemlig ut til å bli de mest trafikerte dagene, ifølge Veivesenet. Mange reiser omtrent samtidig, og da blir det fort forsinkelser. Beregn god tid. Unngå risikofylt forbikjøring for å ta igjen noen minutter, sier direktøren ifra Veivesenet.
4: Dette er Morgenshowet.
3: Morgenshowet.
2: Mandagsmorning er det ikke, det er tirsdagsmorning, og vi skal etter hvert til Kjell Inge Torgersen. Vi skal også til en sak som har blitt skrevet mye om, faktisk i norske aviser og medier. Det er at influensere som tjener til livets opphold på Snapchat har fått en... Ja, en nedtur og reagerer nå kraftig etter at Snapchat-utbetalingene plutselig har falt dramatisk. Det skal vi til etter hvert. Men først til Kjell Inge Torgersen etter Ida Lova med svagere enn ja.

0: år er det 20 år siden han slapp debutalbumet Aks av Gull, og tidligere I mai så var han tilbake med ny musikk, hans andre single fra det kommende albumet Månefall. Vi har fått storfint besøk fra Kjell Inge Torgersen, som har hatt en liten rundtur rundt her I studio. Jeg måtte bare lese inn noe kjapt, men nå er du klar, Kjell Inge. Takk for sist.
1: Takk for sist, jeg koser meg godt på egen hånd. Jeg har det så fint her.
0: Ja, det er jo litt sånn hytteaktig, litt gammelt, det koseligt.
1: Det så.
0: Hvordan vil du en ord med? Hvordan vil du beskrive dette her?
1: Dette vil bli beskrevet som koselig, ja. Mye trevare. Litt sånn tømmeraktig.
0: Ja.
1: Sånn tømmerytteaktig.
0: Faktisk.
1: Eller sjøhus, som du sikkert
0: det. Ja, og det det jo med om den nydelige Gansfjorden. Ja. Men vi skulle jo hatt utsikt til sjøen herfra, det kanskje det eneste.
1: Rive vegg.
0: Ja, vi får rive vegg. Du, grattis med ny single.
1: Tusen takk. Veldig stolt og glad for å ha sluppet den.
0: Vi skal høre den senere, Den som gir.
1: Den som gir heter den.
0: Hva låt det?
1: Du, den altså den fjerde låten da, totalt, som på vei inn I et nytt album.
0: Altså den andre singelen I år da?
1: Andre singelen I år. Den første var Håp I det fjerne, som kom I januar. Men altså, Den som gir et samarbeid med to produsenter som jeg også lagde det albumet som heter Månefall med. Jeg fant en ring som fikk mye rotasjon på radioer, var på det albumet der, så det veldig kjekt å jobbe med de to karene der for å meisle frem nytt, ny låt igjen altså.
0: Kan jeg også spørre, fordi Månefall, det 20 år siden I år?
1: Det 20 år siden Aks av Gull, ja.
0: Og har du da jobbet med de produsentene I alle de år, eller har du funnet tilbake nå?
1: Eller... Jeg har ikke jobbet med de på Aks av Gull, men jeg ble jo kjent med Ruben når han var vel 19, tror jeg, 18-19 år.
0: Ja, for du var, ja.
1: Så det mange, mange år siden det.
0: Ja. Men I Månefall, da det de prosentene?
1: Månefall det prosjektet som da kommer, ja, om det blir I høst eller til neste år, det vet jeg ikke. Men det blir et fullt album da med en 9-10 låter, vil jeg tro.
0: Ja, og da de med der. Hvordan et samarbeid med de to?
1: Det rett og slett skamkjekt. Ja. Det kreativt arbeid og masse gode ideer. Og denne låten her, det sånne som jeg har gått og kvernet på. Altså, du får noen sånne favorittakkorder som du ikke blir kvitt og tenker, jeg må klare å lage noe gøy rundt dette. Så de to første akkordene I denne sangen leder på en måte inn I resten av låten. Men det måtte til et møte med Ruben, og hvor vi virkelig satt oss ned og masserte på dette her før låten ble til sånn som den nå.
0: Ja. Og akkorder for oss som ikke så ja. Smarte hvor spillet beskriver
1: Nei,
0: okay. det.
1: Nei, det ikke noe med smarthet å gjøre, det er bare et fagbegrep. Det betyr rett og slett to toner, I dette tilfellet tre toner som du spiller samtidig, for eksempel på et piano eller en gitar da. Og da får du noe som dur, eller noe som moll, alt etter om du setter hvordan du setter tonene sammen. Og når du spiller to akkorder etter hverandre, så får du noe som heter en progresjon. Ja. Da skjer det liksom noe. Du opplever et løft, eller en sånn stemningsendring. Og de to akkordene der gir et sånt deilig... Altså, høyre hånd beveger seg oppover, mens venstre hånd beveger seg nedover, når du spiller på piano. Og da det akkurat du får en sånn deilig kontrastbevegelse. Ja. Og det tror jeg ikke folk oppmerksom på, men for oss musikere da, eller som holder på med dette her, så blir det veldig nerdete på detaljer, sant? Og når du finner noe sånn som ligger godt I hendene, og som klinger fint I hovedet, og I ørene, så du blir bare glad. Mm. Og du har lyst til å bearbeide det, og få det til å bli en helhet da.

0: Vi har besøk fra Kjell Inge Torgersen, som har sluppet ny singel, hans andre singel for i år, og hans fjerde totalt fra det kommende albumet Månefall, som slippes 20 år etter hans debutalbum Aks av Gull, altså hans tolkning fra Stinge. Kjell Inge, du snakket litt om akkorder og ting som jeg ikke vet så mye om, men alle disse tonene som du treffer, er den følelsen der, så jakter du den følelsen, eller hvordan ser du når du treffer
1: Skriving er jo en evig jakt. Jeg skriver ned masse notater i notatbøker og på telefon og synger inn masse bruddstykker av et eller annet. Så jeg går og samler hele veien. Men på et eller annet tidspunkt så er det ikke nok å samle, at du må bearbeide det. Og da går jeg ofte til sånne bruddstykker og så ser jeg, hva har jeg her? Og de to akkordene der, de har aldri gitt slepp, så det utrolig deilig å endelig ha en låt av det, som jeg kjempefornøyd med. Jeg synes historien som fortelles også litt sånn suggererende.
0: Gøy. Du, det jo en slående likhet, og debutalbumet da gjendikter du Sting på nynorsk.
1: Ja.
0: Hvordan, rent musikalsk og ellers, hvordan vil du på en måte, hva forskjellen på Aks av Gull og Månefall som kom i år?
1: Rent sonisk eller lydmessig så er det jo stor forskjell, for Aks av Gull prosjektet, der gikk vi helt motsatt retning. Der var det en mann sitt instrument, og vi var, det var fire musikere pluss jeg som sang, så det var liksom bare fem instrumenter. I Månefall prosjektet eller de nye låtene her nå, så er det studioarbeid, og da bruker vi alle muligheter som finnes i et studio og leker med det. Aks av Gull er jo gjendikting av en annen mann sitt stoff, og det var også kjempegøy å forsøke å lage norske versjoner av noe som, altså få det til å høres ut som om det kom fra Norge, det, og ikke minst

0: fra Rogaland. Ja. Sånn at det kunne klinge norsk dette her. Så det var en veldig spennende og langvarig jobb.
1: Og Månefall kommer altså kanskje i høst, vi får se det planer og om da release konserter og få spilt det ut til folket.
0: Ja, konserter i alle fall. Release konserter litt sånn, jeg vet ikke lenger om det det en skal gjøre, for nå slippes det så mye singler. Så når albumet til slutt kommer da, så er folk kjent med mye av stoffet.
1: Og det kan jo være bra det da.
0: Det absolutt en bra ting, og derfor det en konsert mer enn en release konsert.
1: Ja, sånn, ja.
0: For
1: da,
0: det ikke,
1: liksom, det ikke nytt.
0: Det ikke det, jo, nytt det alltid.
1: Ja.
0: Men... Men konserter der, og jeg har lagt ut masse konserter nå fremover, så det må folk gå inn på nettsiden min, kjellingetorgersen.no, og sjekke ut.
1: Ja, la oss skru på radioen og høre, og du sier hva tid du skal spille selv. Det har du mulighet til da, hva tid skal du spille konsertene.
0: Neste konsert blir på Randøy, på Kobbasteinen. Da skal jeg ha konsert sammen med Marijke Wang.
1: Hvor på Randøy på Kobbasteinen? Så jeg mye på Randøy.
0: Det, ja?
1: Ute,
0: ja, nettopp der er bygd opp et kultursenter der oppe, med en sånn demokratifestival. Fint. Kjempeflott opplegg altså, hvor det kommer til reisende storheter.
1: Som Kjellingetorgersen.
0: Ja, ikke minst. Og Marijke Wang da, fra, blant annet fra Rogaland Teater, eller hun har også sine egne musikalske ting. Vi to skal gjøre en konsert sammen. Og så skal jeg inn til Nestrand i juli, og så skal jeg til... Naustene på Bersagel litt senere, det er vakkert.
1: Det er så fint.
0: Det er så fint at det. Så der skal jeg inn og spille. Skal jeg til Vats på Nesheimstunet.
1: Det er noen skjulte perler du skal besøke.
0: Virkelig altså, virkelig. Og det blir en team konsert der jeg enten kommer alene eller har med meg Aril selv på gitar. Så det blir kjempefint. Gleder meg til det.
1: Fantastisk. Og vi gleder oss til Månefall.
0: Ja, når det... og nå er det den som gir.
1: Den skal vi høre nå, skal vi ikke det?
0: Ja, jeg synes det.
1: Tusen hjertelig
0: gang.
1: Takk for besøket.
0: Takk skal du ha.

0: Kjell Inge Torgersen, takk for besøket. Den som gir er ute nå. Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke er tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, beskriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet er en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljø. Katrine Itse, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget, det melder brannvesenet.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag tilskyende, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader. Økende utover både morgen og dag. Makstemperatur spått rundt 10 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Omegn.
0: Ute i trafikken, veistrekke mellom krysset Figgenveien, Kvedna, Holden til krysset ved Figgjoveien blir stengt fra og med i morgen av, det melder Sandnes kommune. Årsaken er arbeid med utvidelsen av Figgenveien. Arbeidet på den aktuelle strekningen skal pågå frem til 30. juni. Personbiler som skal til Ålgård for omkjøring via Åslandsbakken, Figgveveien, Småskjelvane og Rossåsen. Kjøreruten for lastebiler og tungtransport er uendret. Adkomst til eiendommer i Kventaberg og Kvedna holder. Går fortsatt via Kjessheimveien. Veien er stengt for gjennomkjøring, skriver kommunen. Ellers ute i trafikken nå, så begynner ting å normalisere seg. Det har ikke vært meldt om avvik, men det har vært forsinkelser på vei til jobb. Stort sett fin flyt likevel.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: 2 minutter over 8:30. Takk igjen til Kjell Inge Torgersen som er med oss i dag. Hans album Månefall er på tur. Og så er det den fjerde singelen fra hans kommende album da, som ble sluppet tidligere i mai. Den som gir. Nå skal du få Sir Tom Jones for meg etter hvert. Både skal gjennom influensere som klager over lite penger som genereres fra Snapchat. Og vi skal også til Netflix, som har annonsert at de har fulgt det norske fotballlandslaget over tid og skal være med til USA. Netflix-serie som har premiere 9. juni om det norske fotballlandslaget. Men er det bare bra? For jeg skal finne fram et gammelt klipp fra Ståle Solbakken.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
4: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
6: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

0: Kjartan Lauritsen, Andreas med Friskis. Det er nå klart, det ble det vel i går, at Netflix-serien om Erling Braut Haaland og de andre VM-klare landslagsspillerne blir gjort tilgjengelig om en uke før Norges... Ikke om en uke, men en uke før Norges første VM-kamp for Netflix opplyser at det er vel egentlig en ganske kort video med bilder av den norske landslagsdrakten og lanseringsdatoen 9. juni altså, mens stemmene til TV2-duoen Øyvind Altsak og Espen Mathisen kan høres noe verdt i gjære, skriver Netflix. Dagblad omtalt publiseringsdatoen først. Det er altså et filmteam som har fulgt landslagets vei til VM, og Norges fotballforbund har også opplyst at de skal fortsette å følge de underveis i mesterskapet. Det norske landslaget blir altså fulgt, og det er en tv-serie om Norges VM-kvalik og i VM. Det er ikke alle som er gira for det, for i TV 2 nå så mener de at det kan hvile en forbannelse over lag som blir fulgt tett av tv-kameraer. Jeg har null tro på sånn jinxing og sånne ting. Og så vidt jeg husker, så vant vel Italia et mesterskap for ikke så lenge siden, om det var et EM, der Netflix lagde en serie og fulgte de tett gjennom hele mesterskapet, så her har nok TV 2 bommet litt. Men et poeng som TV 2 har, det er at... Jonas Hammer, som er TV2-reporter, han sier at han orker ikke at Ståle Solbakken skal kaste ut kameraene etter å ha tapt de to første kampene i gruppespillet og skylder på det. Han gruer seg til det øyeblikk, og han kan ha et poeng, godeste Hammer, for dette er et klipp ifra når Ståle Solbakken var trener for HamKam for litt siden vi hører.
1: Trynet ut på den, altså! Jeg vil ha trua! Jeg er svært til semifinal, og jeg er avhengig av dere! Når du faen meg fredd og varme, altså! Olsen Frigård! Vil dere dit?
2: Ja, så altså, klart du vil det!
1: Da får du skjerpe deg! Så får du gå i dusjen!
2: Ja, det er greit! Hvis du har nære så enkelt som bare at vi skal begynne å vinne dueller!
1: Du, Geir! Nå har dere fått pisse mye ros i hele året, nå må du faen meg tåle at du blir
2: rett! Ja, jeg tåler det!
1: Men
2: ja,
1: du får helt kjeften min!
2: Nå!
1: Nå!
2: Nå!
1: Nå! Nå! Ikke høre noe med deg! Et ord til! Nå går det i dusjen! Nå!
0: Ståle Solbakken som krangler med spissen Geir Friker, som nå er assistenttrener i Ålesund. Jeg tror ikke det blir det samme hvis Erling Braut Haaland sier noe. Jeg tviler på, han truer Erling Braut Haaland med å hive han på benken hvis Erling er uenig med et eller annet. Det var ikke det verste klippet. Ståle Solbakken er en engasjert trener og har fått det godt til med det norske fotballlandslaget. Men jeg skal vise deg et klipp til, eller vi skal høre et klipp til. For hvis Netflix fanger opp noen sånne kommentarer, så tror jeg det blir bra TV, i hvert fall etter her fra Tom Nordli. Og en kamp der Start måtte vinne for å vinne gull. Det endte som et tap, og ja, de vant ikke gull allikevel, men her er det pausen. Start må altså vinne for å... vinner serien den siste kampen for året, og Tom Nordli er ikke fornøyd med det Start har prestert de første 45 minuttene.
3: Dere kan sitte her nå, og så synes synd på dere selv, og verden er urettferdig, og fire i stangen og greier. Vi har ikke vært bra nok. Dere er paralysert, dere står og tenker på resultater i andre kamper. Og flytter et faen ikke beina, vi er ikke i nærheten av den standarden vi skal. Sitt i helvete og drit i konsekvensene! Og så gjør det vi skal ut på her! Hei! Sitt da! Jeg ser inn i 22 resignerte hauger! Hvor er gløden? Hvor er engasjementet? Vi har ingenting å tape! Jeg nekter å se på tapere som sitter her og har gitt opp hele dritten! Men flyr ut på deg som mongohøns!
0: Tom Nordli, vi får bare beklage mombruket til Tom Nordli i kampen der Start altså ikke klarte. Det han manet de opp til å gjøre i pausen. Det ble sull til Start, og ingen, ja, vi får se om det blir sånn når Netflix altså skal fylle og dekke det norske fotballlandslaget i fotball-VM som starter om det er faktisk ikke så veldig lenge til. Litt mer enn en måned så er fotball-VM i gang i USA, Kanada og Meksiko.

Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan Reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.

0: Her VG-nyhetene. Finansdepartementet legger opp til en oljepengebruk på 579 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det en nedgang fra 584 milliarder i budsjettet som ble vedtatt før jul. Nå skal fem partier forhandle om pengebruken. Minst 72 av statsminister Keir Starmers partifeller krever at han trekker seg. Flere kan be om hans avgang på et regjeringsmøte i dag. Det kreves støtte fra 81 av de 403 parlamentsmedlemmene for å utløse et ledervalg. En amerikansk ordfører i Kalifornia er siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører i Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen i Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesisk-amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år i fengsel.
0: To politibetjenter fra Miami i Florida har gått til søksmål mot Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon. De sier action-thrilleren The Rip bruker for mange detaljer fra en virkelig sak de selv jobbet med, og mener filmen har ødelagt ryktet deres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland. I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere, endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker om over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstatter telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Fin start på dagen, og stort sett det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader, økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spått rundt 10 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Melding fra nødetatene som måtte til Sandnes, til krysset mellom Oalsgate og St. Olavsgate i Sandnes, altså etter melding om kollisjon mellom buss og bil. Det ikke meldt om personskade, sier operasjonsleder Victor Fenne Jensen. Det ser ut til at det flyter greit på stedet, og at bussen har kjørt videre. Bilen dyttet ut av veibanen, altså ikke meldt om personskade, og det skal heller ikke hindre trafikken. Og generelt i trafikken nå så flyter det ganske fint, men kan også ta med oss kjapt at det omkjøring for de som skal til Ålgård ifra Figgjo. Veistrekningen mellom krysset Figgenveien og Kvedna Holden vil blir stengt fra og med i morgen av frem til 30. juni. Det melder Sandnes kommune. Årsaken er jobb med utvidelse av Figgenveien. Personbiler som skal til Ålgård får omkjøring via Åslandsbakken, Figgveveien, Småskjelvene og Rossåsen. Kjøreruten for lastebiler og tungtransport er uendret. Stengt for gjennomkjøring, skriver kommunen.
4: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå de norske jordbær av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.

Ute i trafikken så meldte politiet tidligere dag om en kollisjon mellom buss og bil mellom Oalsgate og St. Olavs gate i Sandnes. Ikke meldt om personskade. Når politiet var på plass hadde bussen kjørt videre. Trafikken fløyt fint. Bilen ble dyttet ut av veibanen. Straks til sporten der Eik hadde mulighet å overta tabelltoppen i Obos-ligaen når de møtte Odd i går, men sånn gikk det ikke.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp i Obos-ligaen i går kveld med seier ved Eik toppet tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satte inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere Brynespilleren Sanelbo Jadzic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tok ledelsen mot Leeds i den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve i Premier League, men så tok målskårer Mathys Tell brassespark i egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 i London fra krittmarket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Ta med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjonen skal selv være åpen for jobben, men ingenting er bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola er også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull er klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter i finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt til første oppgjør. Finalen spilles på Wembley i London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen i sluttspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme i Åsenhallen, og er altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles i Molde torsdag 14. mai.

0: Om noen år kan eldre citizer få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Åttåvågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland i det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere. Endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, er en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker om over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstatter telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader. Økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spått rundt 10 grader.
1: Dette er morgenshowet.

Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

Rei i morgenshowet med Where's My Husband passert kvart på ti, og det ser ut å skje mer til Norge. Det vil gjøre utover dagen etter den fine, flotte starten med at tirsdagsmorgen 12. mai nå. Paul Simon med You Can Call Me Al. A man walks

Paul Simon med You Can Call Me All, 8 minutter på 10. Åge, han venter på deg og skal, ja, i går fikk Åge lede deg videre inn mot det fine flotte været vi hadde i løpet av mandagen, særlig utover dagen ble det fint i går. I dag så er det andre veien, veldig fin start på dagen, mer til skyene og mulighet for regn ut over kvelden. I dag takker vi Therese og Cecilie fra Barseltreffe, et fellesskap for småbarnsforeldre som starter opp på høsten. Takk også til Kjell Inge Torgersen som tok turen innom oss. Ny låt Den som gir hørte vi fra det kommende albumet Månefall. Vi tok også telefonen til Henriette Mæland som er lærer for Vågen VGS 1 Mus B, altså musikklinjen. Hun meldte på klassen i klassens helt påmeldingen som er åpen nå. Der kan du melde deg på og sikre en drømmedag til din skole. Vi har faktisk fått to påmeldinger på kort tid, begge Solbjørg. En Solbjørg ifra, skal vi se her, ifra Egersund, Helleland. Helleland skole melder på sin datter og klasse. Første klasse Helleland skole, det var koseligt. Og sjette klasse for sin sine to døtre da. Du kan gå inn på jeradio.no og melde på din skoleklasse og bli klassens helt. En drømmedag som er fikse på Fangen på Forte og Vitengarden fabrikken. Pizza for pizza bagen og det hele. Mitt navn er Rogvi. Jeg takker så mye for følge. Meg og deg snakkes i morgen tidlig.

Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
1: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger i årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og anslaget for prisveksten i år justeres opp til 3,5% i revidert budsjett. I statsbudsjettet var anslaget 2,2%. Regjeringen anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 1,5% i år, og at ledigheten vil holde seg lav på 2,1%. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. Basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium, ifølge kilden. Det blir stjerneshow når fotball-VM sparkes i gang i USA i sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyla er blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien i California 12. juni, melder Rolling Stone. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland i det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere. Endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, er en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker med over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstatter telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.

Velkommen! Tirsdag 12. mai, klokka passert 10. I dag starter Eurovision. Fantastisk! Og nå har de lagt frem revidert statsbudsjett i dag tidlig. Jeg og Åge skal være med i to timer og få med Herman etter nyheter 11.

Elsker og hater Eurovision Song Contest starter I kveld med kvalifisering første kvalifiseringsrunde, det vil si de kaller det semifinale. Som vanligt så det mye styr I og rundt Israel og deres deltagelse. Nå mener mange og også Eurovision-arrangøren at de fjorske Israel altså, at de sendt store reklamesendinger rundt forbi I Europa for å få mer stemme, og dette mener da arrangøren ikke de skal gjøre, rett og slett. Jeg vet ikke hvorfor de ikke kan gjøre det, men det kommer til å bli store demonstrasjoner, og det mot Israel. Der anmeldt store demonstrasjoner på fredag I Brussel, der arrangementet går av stabelen. Nå det slik at Israel har sagt at de muligens melder overgang til Asia Vision, altså ifra Euro til Asia, og det jo der de hører hjemme, synes nå jeg, så jeg hadde ikke grine om de hadde tog turen tilbake der de hører hjemme, nemlig I Asia. Hva sier du? Dette sånn et program der noen må se, sånn så jeg og kona, og så det andre så ikke I det hele tøy kan tenke seg å se det. Det som sikkert, det at det noen få veldig gode melodier, og så det veldig mye møl. Ja, men det løy å se opp mølet også. Norge, de ligger på oddsen I dag på 20. plass, altså helt I emning og til torsdag å kunne kvalle til lørdagens finale. Det blir spennende.

Sylvi Listhaug. Ja, ja. Det, jeg synes ikke det særlig ansvarligt, eller i hvert fall ikke når det gjelder akkurat klimapolitikk, for FRP har vel ikke akkurat den største fokus på akkurat det. Vel, det blir jo spennende, og når dette skal legges frem i Stortinget, det går i stund. Nå skal det forhandles til, hvis de ikke... ja, han fikk spørsmål i dag om de var ferdige å krangle, og da sa Stoltenberg, vi krangler ikke, vi forhandler, og det har han jo helt rett i.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

Eik tapte sin kamp hjemme mot Odd Grenland i går, og dermed så er det Odd Grenland som gir det opp som leder Obos-ligaen, men det er mange som fyller hakk i her. I går var det i groen Tottenham Leeds, så fenger størst interesse en veldig viktig kamp i kampen om å unngå å rykke ned ifra Premier League ned til Champions League, og jeg må jo innrømme at jeg synes det vil være forferdelig hvis Tottenham gjør det. Nå er det slik at de fikk et poeng. Det ble 1-1 imot Leeds, og det kan hende at det ene poenget kan være det de trengte for å unngå nedrykk, og at det blir West Ham som må ned til Champions League. Men for å se, det var i alle fall veldig spennende i går. Tottenham tok ledelsen, men klarte ikke å holde på han, og dermed så ble det uavgjort, altså. Så i alle fall håper jeg at Tottenham klarer seg. Hva synes du? Ja, det er jo to London-lag som kjemper om å unngå rykke ned.

Da er klokka snart 11, og du skal få nyheter på klokka 11, sjarp. Og vi får med oss Herman etter nyhetene, og etter Herman så får vi været for i dag, og ikke minst, hvordan blir det 17. mai? Nyheter, øyeblikk.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det påvirker ikke renta, mener sjeføkonom.
1: Regjeringen vil bruke 4,9 milliarder kroner mindre enn i høstens vedtatte budsjett. Oljepengebruken i budsjettet legger ikke press på renta og endrer ikke utsiktene til Norges Bank, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,25%. Hov sier slaget om renta står ved neste inflasjonstall, ikke dette budsjettet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Iran truer med å anrykke uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anrykket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, er avlyst etter at Statens vegvesen har satt ned foten. Rittet skulle vært avholdt 20. og 21. juni, og 800 deltakere var allerede påmeldt. I fjor ble 32,3 millioner mennesker fordrevet på grunn av konflikt og vold. Det er 60% flere enn året før, skriver Flyktninghjelpen i en ny rapport. Og for første gang er det flere fordrevne fra krig enn naturkatastrofer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland. I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere, endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, er en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker med over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstattet telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge. Du, vet du hvor verdens mest isolerte bebudde øy ligger henne?
0: Det er ikke den øyne med statuerne, hadde jeg sagt.
1: Nei. Nei, det er en øy som ligger i Atlantahavet. Oh, ja. Jeg har mest sagt midt i mellom Sør-Amerika og Afrika, og heter Tristan da Cunha.
0: Aldri hørt om han.
1: Og er han til Høyre England, og der bor 220 folk der, eller et eller annet sånt.
0: Og de har britiske pass.
1: De har britiske pass, men det er ikke så lett å komme derifra, for de har ikke flystriper, og da kommer båt der bare noen få ganger i året.
0: Oi.
1: Oi, det kan du si.
0: De må jo ha forsyninger.
1: Ja, du kan jo si. Ikke har de skikkelig havnsbåter når de ligger til ut forbi, og så må de ut med småbåter. Hvis dere vet det, og det er forferdelig til vær der. Og de som bor der har tre etternavn.
0: Ja vel, og det... Du, her ligger du opp til mye i navl.
1: Du, og dette var en av de plassene denne Hantabo-virusbåten gikk innom.
0: Ja vel.
1: Yes, og der gikk der, det var 30 passasjerer som gikk i land, ja. Og det var en som ble igjen, og han ble 20.
0: Akkurat, ja. Så det kan det være der det kommer ifra.
1: Nei, de hadde det når de kom der
0: til. Ja, man får ikke håpe at de er smittet noen, ja, der, for da går de til nulls på et blunk.
1: Det er et bittelite sykehus, men de har jo ikke erfaring med en sånn sykdom som det der. Og i tillegg til det, så hadde de lens for oksygen.
0: Oi.
1: Ja, og dette ligger under England, og hva er England da? England sender hjelp.
0: Ja vel.
1: Men vanligvis tenker de jo dagvis å komme der til. Men England, de utrustet et fly med fallskjermhopper og litt av hvert. Ja. Og de skulle ha med seg en smittevernlege og en smittevern sykepleier som ikke kan hoppe i fallskjerm.
0: Hun må lukke øynene. Det må jo være fælt.

0: Det høres feilt ut å se hun aldri hoppet i fallskjerm. Hun må jo sitte der og være livredd.
1: Ja, ikke sykepleieren, ikke legen hadde hoppet i fallskjerm. Og det de gjorde, men det er så veldig, det nøye er veldig liten, og så er det så utrolig med vind, så det er rett og slett veldig vanskelig å lande med fallskjerm, så du må berekne noe veldig, og så høpper de ut egentlig rett over snaue havet, og så driver de med vinden, og håper at det lander på jo.
0: Legen og sykepleieren kan ikke styre en fallskjerm, så de havner i sjøen.
1: De hoppte i tandem med de.
0: Ja, riktig. Ja, jeg kommer ikke på slikt, for det har aldri vært aktuelt for meg å hoppe i fallskjerm. Det er ikke greia på det. Men du, hvordan kommer de derifra når de er ferdige?
1: Nei, de er nødt til å reise med båt derifra. De har med medisin, de slepte ned medisinske forsyninger, de slepte ned oksygen, og det ene med det andre. Så, ja. Og da, ja, hvis det går godt, så må de bare sitte der og vente på neste båt. Og de båtene som kommer der, de kommer mindre enn en gang i måneden.
0: Ja, akkurat. Og så må de sitte der i en forferdelig vind.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe ferieparadis, akkurat.
1: Nei, det kan du fatte at det er folk vil bo der. Og de gikk lenge før de fikk radio. Og post fikk de sånn 5 ganger i året.
0: Ja, ja. Det er deilig for deg som får veldig mange rekninger.
1: Ja, det kan du si. Men så fikk de hjelp av Elon Musk.
0: Åja,
1: og han hjelper jo alle.
0: Ja, gjør han det? Han tror han gjør det.

0: masse pett. Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibemyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr I Sandnes.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
3: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
2: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gasutsalg.
3: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
4: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Stavanger konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
2: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velvescene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velvescene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velvescene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
3: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madlan Reiser på 91 66 31 66.
5: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

Takk til Herman. Været, der kjøligt, synes nå jeg for deg. Må bønnene, de liker at det litt kjøligt i meg. Det gir best grøe. Det et ordtøkje der som jeg ikke har lært meg. Men fremover så blir det ustabilt om dagene og fortsatt kjøligt i morgen 10-11 grader. Ja, legge til at det blir litt regn i kveld. På torsdag, så jo fridag, så det 9 grader og uttrykt for regn og en del vind. Fredag, uttrykt for nedbør 10 grader, 16. mai 10 grader, uttrykt for nedbør. Opphold søndag 17. mai, da får vi 11 grader og mest vindstilt, så det får vi ta med oss. Og i kommende vega, altså neste vega, så skal vi opp i 13, 14 og etter hvert 15 grader, så da våres det i alle fall.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr i Sandnes.
3: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
5: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Klokka nærmer seg 12, og det betyr at denne formiddagen over på radio. Men ettermiddagen, den kommer etter nyhetene 12. Herman og jeg sier tusen takk for følge, og vil gjerne ha deg med i morgen tidlig da, og jeg starter 10. Herman kommer 11 som vanligt.

0: Her VG-nyhetene. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
1: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger I årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia krever minst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller at han trekker seg. Valgresultatet etter lokalvalget bidrar til presset. Gruvarbeidere I Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. Edelstenen den nest største av sitt slag som noensinne funnet I Myanmar. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem I Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet I revidert nasjonalbudsjett I år, 400 millioner mindre enn I statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem I høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra statens pensjonsfond utland I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere. Endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se I den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt I sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut I mai, en viktig periode I oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning I mobilskader og tyverier I forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai I fjor økte antall mobilsager med over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstattet telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles I store folkemengder.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Relax, take it easy. Det Mika, jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Et fellesskap for småbarnsforeldre, det leste jeg på nettet, og det tenkte jeg midt I blinken for meg, som nybakte pappa med en liten gutt på 5 uker, så tenkte jeg, dette jo gjester jeg må få inn I morgenshow, og jeg så heldig at de takte ja til det, for jeg har fått et stort fint besøk fra Barseltreffet, der jeg har fått med meg Therese Tobiasen og Cecilie Lustrup, som gründere fra Barseltreffet. Men hva egentlig dette, Cecilie og Therese, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, det må jo være midt I blinken for dere også, at det en programleder som nettopp har blitt småbarnsfar. Det var god timing.
2: Veldig god timing. Og gratulerer.
1: Jo, takk. Takk. 5 uker tror jeg han nå.
2: Så det, tror.
1: Ja, ja, det jo opptak. Ja, men ikke live I dag, det kan vi si. Det kan
3: vi
1: si. Men ja, han, det vel, ja, 12. mai. Mm. Og da han 5 uker. Ja. Men Barseltreffet, dere relativt ny oppstartet. Hva tid startet dere dette?
3: Startet det nå I vår, og så begynner det å rulle nå I høst.
1: Så det ikke I gang?
3: Det ikke I gang, det nytt.
1: Det vil jeg kalle relativt ny oppstartet.
3: Det veldig. Ja. Men det knallkjekt også, og det litt sånn, det litt på tide at noe sånn kommer.
1: Ja,
3: jeg for, eksklusivt for småbarnsforeldre.
1: Ja, for det første jeg tenkte at Barseltreff, min samboer, hun har jo Barseltreff. Mm. Men hvordan skiller dette seg ut fra andre Barseltreff?
3: Jeg tenker at dette ikke I stedet for det Barseltreffet som skjer på helsestasjonen. Det kjempeviktig det som skjer på helsestasjonen. Det viktig å være en del av som nybakt mamma, og det viktig for babyen også. Da blir det jo målt og sjekket alt det som det skal. Men dette et tillegg, det liksom et fellesskap I større grad, der han får gode, faglige informasjon om babyen og om seg selv, sin kropp, reaksjoner.
1: Ja.
3: Så det liksom på et vis en sånn høyt, altså, spesialisert tilbud, på et vis, vi har legespesialist, vi har psykologspesialist, vi har forskjellige faggrupper som kan mye om den tidlige tida. Mm. For det jo litt sånn at du sitter gjerne hjemme, og så det et eller annet som begynner å google,
1: ja.
3: Og Dr. Google har sykt mange svar, ja. Men de svarer ganske ofte dårlige.
1: Ja.
3: Og sånn som med ChatGPT, så jo det sånn at den anbefaler av det farlige ting.
1: Oi!
3: Og han kan finne på ting, det ikke alltid bra.
1: Nei.
3: Så man skal liksom være litt lure, men når du småbarnsforeldre og har sovet halvannen time, og du generelt bare syksleden, så jo ikke vi heller så veldig kritiske I hodet vårt. Vi tror på ting, vi sårbare for ting. Så det å ha et trygt fellesskap, og ganske intenst liksom, hver uke over 8 uker, det tror vi med å lage en god start.
2: Ja, kult. Absolutt.
1: Kan jeg spørre hvordan ideen oppstod? Og hvorfor startet dere dette?
2: Ja, det var Cecilie her som hadde en idé, og så pitchet hun til meg, og så sier jeg ja, vi gjør det. Cecilie har veldig mange gode ideer. Noen kom ut I virke, og andre stoppet litt opp. Så når hun pitchet til meg, så får vi det I gang.
1: Så du på en måte den som godkjenner, eller du går litt mer gjennom det?
3: Ja. Du kan si det sånn at liksom... Jeg kan ha en liten gnist, og Therese skogbrannen.
1: Ja, ok.

fortsatt pent vær og en del sol først fra morgenen av I dag utover dagen etter hvert mer tilskyende I kveld varsles fare for litt regn snø over 600-800 meter I tilfelle lite vind, bare blåse bris først nordvest, I ettermiddag vestlig og I kveld sørlig makstemperaturer I ettermiddag de meldt fra 9-11 grader med de høyeste temperaturene I sør

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor, og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gasbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
5: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest. Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp I Obos-ligaen I går kveld med seier ved Eik toppet tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satte inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere Brynespilleren Sanel Bojacic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tog ledelsen mot Leeds I den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve I Premier League, men så tog målskårer Mathys Tell brassespark I egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 I London fra krittmerket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Tar vi også med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter I finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt til første oppgjør. Finalen spilles på Wembley I London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen I sluttspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme I Åsenhallen og altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles I Molde torsdag 14. mai.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: til tirsdagen din. Fikk du splitte nye fra Maroon 5.
1: Men dere to, hvor lenge har dere kjent hverandre? Hvorfor var det dere to nettopp som startet dette?
2: Vi har kjent hverandre siden barndommen. Og blitt bare enda nærmere med, i voksen alder. Vi har litt jevnaldrende unger. Hvorfor vi startet det? Hun er jo psykolog, og jeg jobber i barnehage, så vi har en liten sånn felles erfaring med å jobbe med barn.
3: Ja. Ja, og felles engasjement egentlig, ja. Særlig liksom for hvor viktig starten er. Og så tror jeg at det er i hvert fall sånn, så det har liksom vokst frem en frustrasjon på det, for det er ofte det som blir nedprioritert. Det er liksom de små i samfunnet vårt. Men det er jo der den mest potente gevinsten ligger, hvis man kan fortelle det sånn. Så jeg har snakket en del om det, og da bare tror jeg det skjøyd fart derfra.
1: Kult. Dette er et prosjekt, dette er noe som startet i høst, som dere nevnte. Har dere en fysisk plass der dere skal samle, er det kontorer? Hvor i så fall er det?
3: Det er i Storgata 64 vi skal samles. Og det er et stort rom med en stor gang ut forbi, som kan sette vogner og sånn. Det er ting vi trenger. Og så er det planlagt at vi skal ha med oss yogamatter og være på gulvet i sammen. Ja. Så litt sånn blanding av informasjon og undervisning, kan jeg nesten si, altså praktiske tips, øvelser. For eksempel så har vi en enormt dyktig fysioterapeut som skal vise litt i forhold til hva er bæreteknikk, sånn, typisk hva som kan bli belastende for småbarnsforeldre, i forhold til bæring og vugging og sånne ting. Hvordan gjør det på en skånsom måte for kroppen, og sant, for mor også, det er ting som er lurt å gjøre etter en fødsel. Ja. Det skal vi også snakke en del om.
1: Ja. Så har fått med dere et ganske stort team etter hvert. Jeg så det på nettsiden. Hvor mange har dere med dere?
2: Vi har med oss en fysioterapeut, en ernæringsfysiolog, en barnelege og en førstehjelpsinstruktør og en psykolog som
3: pedagog.
2: Og en småbarnspedagog.
1: Og Storgata, altså det er hvilken Storgata? For det er et par store gater som er i Stavanger, eller det?
2: Ja, det er her i Sandnes. Sandnes, ja. Det er i sentrumskirken sine nye pussa lokaler som jeg har fått leie der.
1: Oi, kult. Og dette er et prosjekt som satt i høst, og da er det noe som heter Mamma og Mini.
2: Det heter kurset som startet opp i høst, ja.
1: Ja, og dette er det kurset som dere egentlig har snakket om nå. Alt dette vil skje. Er det noe Pappa og Mini også?
3: Pappa og Mini håper med at kommer etter jul, og der er det bare å melde interesse. For litt av tanken er jo det, ofte så er det sånn at den har en partner har permisjon først, og så har den andre etterpå. Så da kunne mamma gå på første kurset, og så kan pappa gå på neste kurset. Ja. Eller partner, sant? Det er lov å komme som annerledes konstellasjoner også.
1: Nå, dette er jo midt i smøret for meg, som tenker alltid, hold jeg gutten riktig nå, men nå er jo min 5 uker. Hvor lenge bør en småbarnspappa kunne komme til dere? Er det noen sånn alders innen et år? Eller så hvem er målgruppen deres? Hvor gamle bør barnet være?
2: Vi kaller det jo et barseltreff, så det er jo meningen at babyen skal være med. Så før barnehagestart.
1: Ja.
2: Ja. Barnehagestart. Hvis du er hjemme med babyen din, så kom på kurs.
1: Det var et godt poeng. Hvis du er hjemme med babyen, så det er sikkert noen som holder de helt frem til skolealder.
2: Det kan godt være.
1: Hvis de er 6 år, så trenger de ikke. Da har de sikkert holdt den godt nok i løpet av de 6 årene. Hvor melder en seg på? Hvor viser en interesse?
2: Nei, våre nettsider. Våre fantastiske, flotte nettsider. Barseltreffe.no.
1: Barseltreffe.no. Cecilie og Therese, tusen takk for besøket.
3: Siden du tar opp, kan vi skyde inn bare sånn litt mer om det pappakurset. Fordi vi har litt hjerte for pappa. Fordi at det er enormt mye som har fokus på mamma. At det er mamma og baby. Så liksom pappa har en sånn birolle. Men pappaene, de er kjempeviktige. Og pappaene trenger også et fellesskap. Og det er noe med å gå og trille på den ungen når du holder på å bli gal, når du har ikke sovet og sånt. Så med damer, vi har lettere for å snakke om det. Hvordan det er, og hvordan det av og til kan kjennes ensomt. Og det er viktig at vi har en sånn gruppe. Men pappa er kanskje ikke like flinke å snakke om de sårbare tingene, og kan ha stor nytte av å ha et fellesskap der han snakker om det. Ja. Så i tillegg til å få mye kunnskap, for eksempel det der med livredning på en baby, det er det så mange som kan før han blir lært det. Men det handler om det å bygge opp en trygghet.
1: Jeg pleier å bruke fotballterminologi at jeg en sånn reservekeeper. Det vil da si at jeg prøver å gjøre min beste hver dag og prøver å støtte opp mot han som førstekeeperen da, som da min samboer og min mor. Altid støtter de. Og hvis jeg trengs til å skifte bleier eller dusje eller trille, så jeg alltid klar som en god reservekeeper. Det ikke den som kommer mest i søkelyset, men han klar hvor det trengs.
3: Det høres veldig stødig, du. Ja.
1: De som kan fotball, de tror jeg kjente terminologien der jeg liker fotball. Så, hvis ikke det var andre ting, baseltreff.no. I høst starter mamma og Mini. Inn og meld dere på hvis dere har barn hjemme i Sandnes. Da tror jeg vi har gått gjennom det meste.
3: Ja, good.
1: Glimmer det. Tusen takk for besøket.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland gasutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
3: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjævland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
5: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
6: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
7: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Gjerbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsinn på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsinn på Ålgård og på Café Gjerbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

eggnog og dancing. Ingen spøk å være småbarnsforeldre, I hvert fall ikke nybakte småbarnsforeldre. Da har vi forberedt oss på barseltreff denne timen. Om ikke mange minuttene så hører vi fra Kjell Inge Torgersen som på besøk hos oss I dag med ny musikk. Straks etter nyhetene klokka 1.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen anslår at de får 4,7 milliarder i ekstra utbytte fra selskaper som staten helt eller delvis eier. Pengene skal brukes for å dekke inn ekstra utgifter i budsjettet. Nå klokka 12 legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter å gi etter for presset å gå av, skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
1: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statssekretær Andreas Kvavik nå i Teheran i Iran for samtaler med iranske ledere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland i det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere. Endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker om over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstattet telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det Chris Holsten og ABBA inn I en ny time på kontoret, for da klokka passert ett tidlig tidlig denne tirsdags ettermiddagen. Aslak I studio og følger deg fram til tre. Vi har I dag besøk av Kjell Inge Torgersen. Det alltid en glede. Han har med seg ny musikk som du straks skal få høre mer av. Men før det så tar vi med oss Tore

0: The Weeknd og Daft Punk, du hørte Starboy.
1: I år er det 20 år siden han slapp debutalbumet Aks av Gull, og tidligere i mai så var han tilbake med ny musikk, hans andre single fra det kommende albumet Månefall. Vi har fått storfint besøk fra Kjell Inge Torgersen, som har hatt en liten rundtur rundt her i studio. Jeg måtte bare lese inn noe kjapt, men nå er du klar, Kjell Inge. Takk for sist.
2: Takk for sist, jeg koser meg godt på egen hånd. Jeg har det så fint her.
1: Ja, det er jo litt sånn hytteaktig, litt gammelt, det er koseligt.
2: Det er så.
1: Hvordan vil du en ord med? Hvordan vil du beskrive dette her?
2: Dette vil bli beskrevet som koselig, ja. Mye trevare. Litt sånn tømmeraktig.
1: Ja.
2: Tømmerytteaktig.
1: Faktisk.
2: Eller sjøhus, som du sikkert er.
1: Ja, og det er det jo med den nydelige Gansfjorden. Ja. Men vi skulle jo hatt utsikt til sjøen herfra, det er kanskje det eneste.
2: Rive vegg.
1: Ja, vi får rive vegg. Du, grattis med ny singel.
2: Tusen takk. Veldig stolt og glad for å ha sluppet den.
1: Vi skal høre den senere, Den som gir.
2: Den som gir heter den.
1: Hva låt er det?
2: Du, den er altså den fjerde låten da, totalt, som er på vei inn i et nytt album.
1: Altså den andre singelen i år da?
2: Andre singelen i år. Den første var Håp i det fjerne, som kom i januar. Men altså, Den som gir er et samarbeid med to produsenter som jeg også lagde det albumet som heter Månefall. Med. Jeg fant en ring som fikk mye rotasjon på radioer, var på det albumet der, så det er veldig kjekt å jobbe med de to karrene der for å meisle frem nytt, ny låt igjen, altså.
1: Kan jeg også spørre, for i Månefall, det er 20 år siden i år?
2: Det er 20 år siden Aks av Gull, ja.
1: Og har du da jobbet med de produsentene i alle de årene, eller har du funnet tilbake nå?
2: Eller, jeg har ikke jobbet med de på Aks av Gull, men jeg ble jo kjent med Ruben når han var vel 19. Tror jeg, 18-19 år
1: ja, du var, ja.
2: Så det er mange, mange år siden det
1: ja. Men i Månefall, da er det de
2: prosjektene Månefall er det prosjektet som da kommer ja, om det blir i høst eller til neste år, det vet jeg ikke. Men det blir et fullt album da med en 9-10 låter, vil jeg tro
1: ja. Og da er de med der. Hvordan er det samarbeidet med de to?
2: Det er rett og slett skamkjekt ja. Det er kreativt arbeid og masse gode ideer. Og denne låten her, det er sånne som jeg har gått og kvernet på. Altså, du får noen sånne favorittakkorder som du ikke blir kvitt og tenker, jeg må klare å lage noe gøy rundt dette. Så de to første akkordene i denne sangen leder på en måte inn i resten av låten. Men det måtte til et møte med Ruben hvor vi virkelig satt oss ned og masserte på dette her. Før låten ble til sånn som den er nå. Ja.
1: Og akkorder for oss som ikke er så ja. Smarte, hvordan vil du beskrive okay. det?
2: Nei, det har ikke noe med smarthet å gjøre, det er bare et fagbegrep. Det betyr rett og slett to toner, i dette tilfellet tre toner som du spiller samtidig, for eksempel på et piano eller en gitar da. Og da får du noe som er dur, eller noe som er moll, alt etter hvordan du setter tonene sammen. Og når du spiller to akkorder etter hverandre, så får du noe sett en progresjon ja. Da skjer det liksom noe. Du opplever et løft eller en sånn stemningsendring. Og de to akkordene der gir et sånt deilig. Altså, høyre hånd beveger seg oppover, mens venstre hånd beveger seg nedover når du spiller på piano. Og da er det akkurat du får en sånn deilig kontrastbevegelse ja. Og det tror jeg ikke folk er oppmerksom på, men for oss musikere da, eller som holder på med dette her, så blir det veldig nerdete på detaljer, sant? Og når du finner noe sånn som ligger godt i hendene, og som klinger fint i hovedet, og i ørene, så du blir bare glad. Mm. Og du har lyst til å bearbeide det, og få det til å bli en helhet da.
0: Stort sett pent vær og en del sol først fra morgenen av i dag, utover dagen etter hvert mer tilskyende. I kveld varsles fare for litt regn, snø over 600-800 meter i tilfelle. Lite vind, bare blåse bris. Først nordvest, i ettermiddag vestlig og i kveld sørlig. Makstemperaturer i ettermiddag, de meldt fra 9-11 grader med de høyeste temperaturene i sør.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Hei, dette Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlet av Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive. All inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne?

0: rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Yes, Murph. Du hørte Blue Strips.
1: Vi har besøk fra Kjell Inge Torgersen, som har sluppet ny single, hans andre single for i år, og hans fjerde totalt fra. Det kommer en album med Månefall, som slippes 20 år etter hans debutalbum Aks av Gull, altså hans tolkning fra Stinge. Kjell Inge, du snakket litt om akkorder og ting som jeg ikke vet så mye om, men alle disse tonene her som du treffer, er den følelsen der, så jakter du den følelsen, eller hvordan ser det når du treffer
2: de? Skriving er jo en evig jakt. Jeg skriver ned masse notater i notatbøker og på telefon og synger inn masse bruddstykker av et eller annet. Så jeg går og samler hele veien. Men på et eller annet tidspunkt så er det ikke nok å samle, at du må bearbeide det. Og da går jeg ofte til sånne bruddstykker, så ser jeg, hva har jeg her? Og de to akkordene der, de har aldri gitt slepp, så det er utrolig deilig å endelig ha en låt av det, som jeg er kjempefornøyd med. Jeg synes historien som fortelles også er litt sånn suggererende.
1: Gøy. Du, det er jo en slående likhet, og debutalbumet da gjendikter du Sting på nynorsk.
2: Ja.
1: Rent musikalsk og ellers, hvordan vil du på en måte, hva er forskjellen på Aks av Gull og Månefall som kom i år?
2: Rent sonisk eller lydmessig så er det jo stor forskjell, for Aks av Gull-prosjektet, der gikk vi helt motsatt retning. Der var det en mann sitt instrument, og det var fire musikere pluss jeg som sang, så det var liksom bare fem instrumenter. I Månefall-prosjektet, eller de nye låtene her nå, så er det studioarbeid, og da bruker vi alle muligheter som finnes i et studio og leker med det. Aksel Gull er jo gjendikting av en annen mann sitt stoff, og det var også kjempegøy å forsøke å lage norske versjoner av noe som, altså få det til å høres ut som om det kom fra Norge, det, og ikke minst fra Rogaland, ja. Sånn at det kunne klinge norsk dette her. Så det var en veldig spennende og langvarig jobb.
1: Og Månefall kommer altså kanskje i høst, vi får se det, planer og om da release konserter og få spilt det ut til folket.
2: Ja, konserter i alle fall. Release konserter er litt sånn, jeg vet ikke lenger om det er det en skal gjøre, for nå slippes det så mye singler. Så når albumet til slutt kommer da, så er folk kjent med mye av stoffet.
1: Og det kan jo være bra det da.
2: Det er absolutt en bra ting, og derfor er det en konsert mer enn en release konsert.
1: Ja, sånn, ja.
2: For
1: da,
2: det er ikke,
1: litt, det er nytt.
2: Det er ikke det, jo, nytt er det alltid.
1: Ja.
2: Men konserter er det, og jeg har lagt ut masse konserter nå fremover, så det må folk gå inn på nettsiden min, kjellingetorgersen.no, og sjekke ut.
1: Ja, eller skru på radioen og høre, og du sier hva tid du skal spille selv. Det har du mulighet til da, hva tid skal du spille konserten?
2: Neste konsert blir på Randøy, på Kobbasteinen. Da skal jeg ha konsert sammen med Marijke Wang.
1: Hvor på Randøy på Kobbasteinen? Så jeg er mye på Randøy.
2: Er du det, ja?
1: Ute,
2: ja, nettopp. Der er bygd opp et kultursenter der oppe, med en sånn demokratifestival. Fint. Kjempeflott opplegg altså, hvor det kommer til reisende storheter
1: som Kjell Inge Torgersen,
2: ja, ikke minst, og Marijke Wang da, fra, blant annet fra Rogaland Teater, eller hun har også sine egne musikalske ting. Vi to skal gjøre en konsert sammen, og så skal jeg inn til Nestrand i juli, og så skal jeg til Naustene på Bersagel litt senere. Det er så fint at det. Så der skal jeg inn og spille. Skal jeg til Vats på Nesheimstuna.
1: Det er noen skjulte perler du skal besøke.
2: Virkelig altså, virkelig. Og det blir en teamkonsert der jeg enten kommer alene eller har med meg Arild selv på gitar. Så det blir kjempefint. Gleder meg til det.
1: Fantastisk. Vi gleder oss til Månefall.
2: Ja, og nå er det den som gir.
1: Den skal vi høre nå, skal vi ikke det?
2: Jeg synes det.
1: Tusen hjertelig
2: gang.
1: Takk for besøket.
2: Takk skal du ha.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.

0: Her VG-nyhetene. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å opprettholde det gode utgangspunktet Norge har I det usikre verdensbildet, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner, som noe lavere enn tidligere ventet.
1: Det et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke presset I norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning.
0: Men jubelen blant støttepartiene til regjeringen foreløpig beskjeden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussens første reaksjon at budsjettet grått og gnient. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Iran truer med å anrike uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anriket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem I Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet I revidert nasjonalbudsjett I år, 400 millioner mindre enn I statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem I høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland. I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere, endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se I den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt I sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut I mai, en viktig periode I oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning I mobilskader og tyverier I forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai I fjor økte antall mobilsaker om over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstattet telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles I store folkemengder.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fra K-pop Demon Hunters inn I en ny time på kontoret. Godt vel passert 2 klokka, da vi oppdatert. Straks skal det handle mer om årets drømmedag. Vi I full gang med påmeldinger til ny runde. I en heldig klasse som vinner aktivitetsdagen I år også for ferien. Mer om det rett etter Eternity. You're the

stort sett pent vær og en del sol først fra morgenen av I dag utover dagen etter hvert mer tilskyende I kveld varsles fare for litt regn snø over 600-800 meter I tilfelle lite vind, bare blåse bris først nordvest, I ettermiddag vestlig og I kveld sørlig makstemperaturer I ettermiddag de meldt fra 9-11 grader med de høyeste temperaturene I sør

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne. Men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
4: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter, andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
7: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
6: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland Gardsutsalg.
7: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå er de norske jordbærer av typen Sonata kommet til Skjævland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjævland Gardsutsalg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp I Obos-ligaen I går kveld med seier ved Eik toppa tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satte inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere brynespilleren Sanel Bojacic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tog ledelsen mot Leeds I den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve I Premier League, men så tog målskårer Mathys Tell brassespark I egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 I London fra krittmerket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Ta med, med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjonen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter I finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt til første oppgjør. Finalen spilles på Wembley I London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen I slutspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme I Åsenhallen og altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles I Molde torsdag 14. mai.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det lir snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

stort sett pent vær og en del sol først fra morgenen av I dag utover dagen etter hvert mer tilskyende. I kveld varsles fare for litt regn, snø over 600-800 meter I tilfelle. Lite vind, bare blåser bris. Først nordvest, I ettermiddag vestlig og I kveld sørlig. Makstemperaturer I ettermiddag, de meldt fra 9-11 grader med de høyeste temperaturene I sør.

sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

Jesse Murph og Blue Strips, 3:03. Tiden flyr, klokka straks nyheter, holdt på å si. Jonas klar med ettermiddagsrushet straks.

0: Her VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
1: Og en svingning i aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning i oljeprisene.
0: Det blandede reaksjoner på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi må styrke velferden og i hverdagsøkonomien når prisene øker. Regjeringen leverer ikke på dette, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG. MDG sier at de har fått nok på klima til å kunne sette i gang med forhandlinger om revidert. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
2: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra i morgen kveld. I dag det problemer på E6 i Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn i kommunestyret i Klepp i går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn i forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmede har trolig fått brudd i nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter i Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter i aldersgruppa 25-29 år, men sett i forhold til befolkningsmengden så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke i takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes i Stavanger i forbindelse med en trusselsituasjon tidligere i ettermiddag. En mann skal ha trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt i arrest, skriver NRK.

Låta til kapteinen og knivblad heter Madeleine, og hører vi nå på starten av ettermiddagsrushet. Klokka passert tre, jeg håper du har en fin tirsdag. Her det meg, Jonas, som har tatt meg inn I studio og klar for å sette på musikk. For det, vi skal til Miles Smith.

0: Herlig låt fra Miles Smith her I ettermiddagsrushet. Vi bikker snart 3:10. Nå skal det handle om noe spennende her. Vi bare lar Rogvi ta over.
1: Et fellesskap for småbarnsforeldre, det leste jeg på nettet, og det tenkte jeg midt I blinken for meg, som nybakt pappa. Med en liten gutt på 5 uker så tenkte jeg, dette jo gjester jeg må få inn I morgenshow og jeg så heldig at de takte ja til det for jeg har fått et stort fint besøk fra Barseltreffet der jeg har fått med meg Therese Tobiasen og Cecilie Lustrup som gründere fra Barseltreffet men hva egentlig dette, Cecilie og Therese, god morgen
2: God morgen
1: du, det må jo være midt I blinken for, for dere også at det en programleder som nettopp har blitt små bansefare det var god timing
2: Veldig god timing, og gratulerer
1: Jo takk, takk, takk. 5 uker tror jeg han nå
2: Så
1: det,
2: tror.
1: Ja, fem, ja, ja, det jo opptak ja, det, Men ikke live I dag, det kan vi, det kan vi si så, Men ja, han, det vel, ja, 12. mai Mm. Og da han 5 uker. Ja. Men Barseltreffet, dere relativt ny oppstartet. Hva tid startet dere dette?
3: Startet det nå I vår, og så, så begynner det å rulle nå I høst.
1: Så det ikke I gang?
3: Det ikke I gang, det ikke nytt.
1: Det vil jeg kalle relativt ny oppstartet.
3: Det veldig. Men det knallkjekt også, og det var litt sånn, det litt på tide at noe sånn kommer.
1: Ja,
3: jeg er eksklusiv for småbarnsforeldre.
1: Ja, for det første jeg tenkte at barselstreff, min samboer, hun har jo barselstreff. Mm. Men hvordan skiller dette seg ut fra andre barselstreff?
3: Jeg tenker at dette ikke I stedet for det barseltreffet som skjer på helsestasjonen. Det kjempeviktig det som skjer på helsestasjonen. Det viktig å være en del av som nybakt mamma, og det viktig for babyen også. Da blir det jo målt og sjekket at alt som det skal. Men dette et tillegg, det liksom et fellesskap I større grad, der han får gode, faglige informasjon om babyen og om seg selv, sin kropp, reaksjoner.
1: Ja.
3: Så det liksom på et vis en sånn høyt, altså, spesialisert tilbud på et vis. Vi har legespesialist, vi har psykologspesialist, vi har forskjellige faggrupper som kan mye om den tidlige tida. Mm. For det jo litt sånn at du sitter gjerne hjemme, og så det et eller annet som begynner å google.
1: Ja.
3: Og Dr. Google har sykt mange svar, men de svarene ganske ofte dårlige.
1: Ja.
3: Og sånn som med ChatGPT, så jo det sånn at den anbefaler av det farlige ting.
1: Oi!
3: Og han kan finne på ting. Det ikke alltid bra.
1: Nei.
3: Så man skal liksom være litt lure. Men når du småbarnsforeldre, og har sovet 1,5 time, og du generelt bare syk sleden, så jo ikke vi heller så veldig kritiske I hodet vårt. Vi tror på ting, vi sårbare for ting. Så det å ha et trygt fellesskap, og ganske intenst liksom, hver uke over 8 uker, det tror vi med å lage en god start.
2: Ja, kult. Absolutt.
1: Kan jeg spørre hvordan ideen oppstod? Hvordan, og hvorfor startet dere dette?
2: Ja, det var Cecilie her som hadde en idé, og så pitchet hun til meg, og så sier jeg ja, vi gjør det. Cecilie har veldig mange gode ideer. Noen kom ut I virke, og andre stoppet litt opp. Så når vi pitchet til meg, så får vi det I gang.
1: Så du på en måte den som godkjenner, eller du går litt mer gjennom det?
3: Ja. Jeg kan si det sånn at liksom, jeg kan ha en sånn liten gnist, og Therese skogbrannen.
1: ja, ok.
0: Ja, vi skal få mer fra Therese og Cecilie fra Barseltreffet etter hvert ut I sendingen. Musikk nå fra Glenn Medeiros.

meldes mer tilskyende videre den her tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter, blås en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til, og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest, frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
5: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
6: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive, all inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
7: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Det er Sing Miley Cyrus, halv fire. Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn I kommunestyret I Klepp I går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn I forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmer har trolig fått brudd I nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter I Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter I aldersgruppa 25-29 år, men sett I forhold til befolkningsmengden så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke I takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes I Stavanger I forbindelse med en trusselsituasjon tidligere I ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt I arrest, skriver NRK.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsinn på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
4: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
5: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Det er Happy med Pharrell Williams vi hører her etter middagsrøsje. Vi skal nå inn igjen til barseltreffpraten. Der har vi også med oss Cecilie og Therese, som gründere og har startet opp det her. Vi skal høre mer om det.
1: Men dere to, hvor lenge har dere kjent hverandre? Hvorfor var det dere to nettopp som startet dette?
2: Vi har kjent hverandre siden barndommen. Og blitt bare enda nærmere med, I voksen alder. Vi har litt jevnaldrende unger. Hvorfor vi startet det? Hun jo psykolog, og jeg jobber I barnehage, så vi har en liten sånn, felles erfaring med å jobbe med barn.
3: Ja. Ja, og felles engasjement egentlig, ja. Særlig liksom for hvor viktig starten Og så tror jeg at det I hvert fall sånn så det har liksom vokset frem en frustrasjon på det for det ofte det som blir nedprioritert det liksom de små I samfunnet vårt men det jo der den mest potente gevinsten ligger, hvis man kan fortelle det sånn så jeg har snakket en del om det, og da bare tror jeg det skjøyd fart derfra
1: Kult. Dette et prosjekt, dette noe som startet I høst, som dere nevnte. Har dere en fysisk plass der dere skal samle dere kontorer? Hvor I så fall det?
3: Det I Storgata 64 vi skal samles. Og det et stort rom med en stor gang ut forbi, som kan sette vogner og sånn. Det ting vi trenger. Og så det planlagt at vi skal ha med oss yogamatter og være på gulvet I sammen. Ja. Så litt sånn blanding av informasjon og undervisning kan jeg nesten si, altså praktiske tips øvelser, for eksempel så har vi en enormt dyktig fysioterapeut som skal vise litt I forhold til hva bæreteknikk, sånn typisk hva som kan bli belastende for småbarnsforeldre I forhold til bæring og vugging og sånne ting hvordan gjør det på en skånsom måte for kroppen og sant, for mor også, det ting som lurt å gjøre etter en fødsel det skal vi også snakke en del om
1: Så hva har fått med dere et ganske stort team etter hvert? Jeg så det på nettsiden hvor mange har dere med dere?
2: Vi har med oss en fysioterapeut, en ernæringsfysiolog, en barnelege og en førstehjelpsinstruktør og en psykolog som
3: pedagog.
2: Og en småbarnspedagog.
1: Og Storgata, altså det hvilken Storgata? For det et par Storgater som I Stavanger, eller det?
2: Ja, det her I Sandnes. Det I sentrumkirken sine nye og pussede lokaler som har fått leie der.
1: Oi, kult. Og dette et prosjekt som satt I høst, og da det noe som heter Mamma og Mini.
2: Det heter kurset som starter opp I høst, ja.
1: Ja, og dette det kurset som dere egentlig har snakket om nå. Alt dette vil skje. Det noe pappa Mini også?
3: Pappa Mini håper med at kommer etter jul, og der det bare melder interesse. For litt av tanken jo det, ofte så det sånn at den har en partner har permisjon først, og så har den andre etterpå. Så da kunne mamma gå på første kurset, og så kan pappa gå på neste kurset. Ja. Eller partner, sant? Det lov å komme som annerledes konstellasjoner også.
1: Nå, dette jo midt I smøret for meg, som tenker alltid, hold jeg gutten riktig nå, men nå jo min fem uker. Hvor lenge bør en småbarnspappa kunne komme til dere? Det noen sånn alders innen et år, eller det? Så hvem målgruppen deres? Hvor gamle bør barna være?
2: Vi kaller det jo et barseltreff, så det jo meningen at babyen skal være med. Så før barnehagestart. Hvis du hjemme med babyen din, så kom på kurs.
1: Det var et godt poeng. Hvis du hjemme med babyen, så det sikkert noen som holder de helt frem til skolealder.
2: Det godt,
1: hvis de 6 år, så trenger de ikke. da har de sikkert holdt den godt nok I disse løpet de 6 årene. Hvor melder en seg på? Hvor viser en interesse?
2: Våre nettsider. Våre fantastiske, flotte nettsider. Barseltreffe.no
1: Barseltreffe.no Cecilie og Therese, tusen takk for besøket.
3: Siden du tar opp, kan vi skyde inn bare sånn litt mer om det pappakurset. Fordi vi har litt hjerte for pappa. Fordi at det enormt mye som har fokus på mamma. At det mamma og baby. Så liksom pappa har en sånn birolle. Men pappaene, de kjempeviktige. Og pappaene trenger også et fellesskap. Og det noe med å gå og trille på den ungen når du holder på å bli gal når du har ikke sovet. Sånn. Så vi damer, vi har lettere for å snakke om det. Hvordan det og hvordan det av og til kan kjennes ensomt. Og det viktig at vi har en sånn gruppe. Men pappa kanskje ikke like flinke å snakke om de sårbare tingene, og kan ha stor nytte av å ha et fellesskap der han snakker om det. Så I tillegg til å få mye kunnskap, for eksempel det der med livredning på en baby, det det ikke mange som kan før han blir lært det. Men det handler om det å bygge opp en trygghet.
1: Jeg pleier å bruke fotballterminologi at jeg en sånn reservekeeper. Det vil da si at jeg prøver å gjøre mitt beste hver dag og prøver å støtte opp mot han som førstekeeperen da, som da min samboer og min mor. Altid støtter de, og hvis jeg trengs til å skifte bleier eller dusje eller trille, så er jeg alltid klar som en god reservekeeper. Det er ikke den som kommer mest i søkelyset, men han er klar når det trengs.
3: Det er også veldig stødig, du. Ja.
1: De som kan fotball, de tror jeg kjente terminologien der jeg liker fotball. Så, hvis ikke det var det andre ting, baseltreff.no. I høst starter mamma og Mini. Inn og meld dere på hvis dere har barn hjemme i Sandnes. Da tror jeg vi har gått gjennom det meste.
3: Ja, good.
1: Glimmerne. Tusen takk for besøket.
0: Meldes mer tilskyende videre denne tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter. Blås en vestlig bris, i kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år og med 3 generasjoner er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
6: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
7: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
8: Hadde ikke korsbåndet røget, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
9: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
8: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
9: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
8: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
10: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
11: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
8: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Før påske fikk Arbeiderpartiet flertall I Stortinget for at regjeringen skulle utrede utbetaling av kontanter til folket for å avhjelpe høyere levekostnader. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag, sier regjeringen nå nei til dette. Det viktigste regjeringen gjør for å sikre folks private økonomi å fortsette med å føre en ansvarlig økonomisk politikk, skriver finansminister Jens Stoltenberg. Og revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag har betydning for både din og min lommebok. Her noen ting.
1: For eksempel settes det av 10 milliarder mer til strømstøtte og til sammen 5,5 milliarder til kutt I drivstoffavgiftene. Regjeringen setter også penger for at NAV skal behandle sykepengesøknader raskere, at byggereglene skal forenkles og at et beredskapslager skal etableres på Svalbard.
0: Reporter Miriam Alsvik. Forvaringsdommen mot Wahid Haidari Mohammadi, som ble dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, blir stående etter at ankesaken ble forkastet, det skriver NRK. Han ble I Hordaland tingrett I januar dømt til forvaring I 16,5 år for drapet på sin tidligere samboer. Den tidligere Real Madrid-stjernen Sergio Ramos har inngått en avtale om å kjøpe sin gamle klubb Sevilla, det melder flere spanske og internasjonale medier nå. Kun en formell godkjennelse gjenstår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn I kommunestyret I Klepp I går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn I forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finne sted utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmet har trolig fått brudd I nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter I Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter I aldersgruppa 25-29 år. Men sett I forhold til befolkningsmengden, så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke I takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes I Stavanger I forbindelse med en trusselsituasjon tidligere I ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt I arrest, skriver NRK.

Det det Bruno Mars som synger for oss tirsdag ettermiddag 12. mai. Jeg Jonas med I ettermiddagsrushet fram til 6, og vi skal fortsette musikken. Vi skal innom sport ganske snart, men her Rosé og Bruno Mars.

APT heter den. Rosé Bruno Mars. Det altså fotballfeber I Stavanger, vikingfeber. Stadion ble utsolgt på bare få minutt, 16. mai-kampen mot Start. Det fortsatt mulig å få med seg på andre måter, blant annet en storskjerm I Vågen. Vi hører mer om det etter Scorpions.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vikingfeberen enorm, og billettene til 16. mai-kampen mot start ble revet bort på få minutter. Det blir fullstappet, og 15.900 tilskuere på Lyse Arena, skriver Aftenbladet. Og for at flere skal kunne ta del I festen på fotballens nasjonaldag, så tok Beverly Hills Fun Pub og Fjogi Vågen grep, og har bestemt seg for å sette opp en storskjerm I Vågen. Her vil Viking start bli sendt, og det vil bli åpent fra klokka 12 til klokka 11 på kvelden. Og det blir også satt opp et eksternt serveringsområde. I går ble 1000 billetter lagt ut, og også her ble det utsolgt på bare få timer. Norges fotballforbund sender 33 personer til USA som skal legge til rette for norsk VM-suksess I sommer. Ståle Solbakken ønsket å ha et støtteapparat som egentlig så lite som mulig, og det var innstillingen inn mot VM. Det sier NFFs VM-sjef Truls Dæhlie til NTB. Og med landslagstroppen på 26 spillere vil den norske delegasjonen telle 59 personer som skal til USA I jakten på avansement fra gruppespillet I kamp mot Irak, Senegal og Frankrike. Arsenal-stjerna Ben White går glipp av både Champions League-finalen og sesonginnspurten I Premier League. Det melder nettstedet The Athletic I dag. Forsvarsspilleren måtte gå av banen med en smell I Arsenals seier over West Ham nylig, og nå viser det seg at han har en leddbåndsskade I kneet.

meldes mer tilskyende videre denne tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter. Blåser en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest, frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsinn på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsinn på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
2: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
3: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
4: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
3: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland Gardsutsalg.
4: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
1: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjævland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland Gassutsalg.
5: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
6: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
7: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn i kommunestyret i Klepp i går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet er på Sola Lufthavn i forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærme har trolig fått brudd i nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter i Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter i aldersgruppa 25-29 år. Men sett i forhold til befolkningsmengden, så er Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke i takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes i Stavanger i forbindelse med en trusselsituasjon tidligere i ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte er kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det er gjort beslag av en kniv. Den sikta er pågrepet og satt i arrest, skriver NRK.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

meldes mer tilskyende videre denne tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter, blåser en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til, og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor, og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Hadde ikke Korsbånd Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledet jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: 50-50 med sin låt Cupid, hører vi. Noen få minutter på klokka fem. Tirsdag 12. mai har vi kommet til. Vi skal fortsette med en nyhetsoppdatering straks. Men før det, Luis Capaldi.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? Cause it's all gone south.

0: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
1: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I deler av innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra I morgen kveld. Det I dag problemer på E6 I Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn I kommunestyret I Klepp I går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn I forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmer har trolig fått brudd I nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter I Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter I aldersgruppa 25-29 år, men sett I forhold til befolkningsmengden så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke I takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes I Stavanger I forbindelse med en trusselsituasjon tidligere I ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt I arrest, skriver NRK.

Er det med sin låt Undressed, og vi har da gått inn I femtimen I ettermiddagsrushet. Det betyr litt igjen, frem til klokka blir seks skal jeg være her. Jeg Jonas. Her skal du få musikk fra Zane.

meldes mer tilskyende videre den her tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter, blåser en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skyet eller delvis skyet, litt regn av og til og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland gasutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
3: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjævland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjævland gasutsalg.

Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn i kommunestyret i Klepp i går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn i forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmede har trolig fått brudd i nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter i Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter i aldersgruppa 25-29 år. Men sett i forhold til befolkningsmengden, så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke i takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes i Stavanger i forbindelse med en trusselsituasjon tidligere i ettermiddag. En mann skal ha trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt i arrest, skriver NRK.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.

meldes mer tilskyende videre denne tirsdagen. Kan også få litt regn og snø over 600-800 meter. Blås en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til, og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest, frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sol, lange kvelder, og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Hei, dette er Jon Inge i Frålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlet ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

Her får vi altså Dasha. Låta si Work On Me. Og da begynner jeg å pakke sammen mine saker. Ettermiddagsrushet over, klokka runde snart 6. En låt til på vei dit. Og så snakkes vi to her i

0: Her VG-nyhetene. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testen vellykket.
1: Modellen kan utstyres med opp til 10 atomstridshoder og ramme mål både i Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengstrekkende i hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
0: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen har ikke satt av penger til RS-vaksinering av gravide for å beskytte spedbarn i revidert nasjonalbudsjett. FHI anbefalte før jul at gravide vaksineres. Kommende sesong blir Heidi Wengs siste som langrennsløper på toppnivå, det sier hun til TV 2. Det å pakke baggen og være borte blir bare verre og verre for hvert år, sier hun. Trenerveteran José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener i den spanske fotballgiganten Real Madrid. BBC hevder partene i den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio, Andreas Agedåkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
1: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og regjeringen har I det reviderte nasjonalbudsjettet igjen satt ned foten for bygging av Stad skipstunnel. Hovedårsaken prislappen på 8,6 milliarder kroner. Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil fortsatt jobbe for prosjektet. Høyre og KrF vil ikke si noe om hva de vil gjøre ennå. Samtidig som millioner av seere følger med på Eurovision-tv-sendingene, sitter et eget FBI-team og følger med på trusler mot konkurransen. Rundt arenaen I Wien det flyplasslignende kontroller, bombehunder, droneforbud og ekstra politi I gatene. Samtidig det varslet flere pro-palestinske demonstrasjoner, og det frykt for digital angrep mot både tv-signalet, avstemningen og teknikken I arenaen. José Mourinho sluttforhandler med Real Madrid om trenerjobben. Klubben har hastig innkalt til en pressekonferanse som skal finne sted nå klokken 18. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet fortsetter veksten på responsanalyses siste meningsmåling for VG og Aftenposten. Med 27% de landets største parti. Sammen med Høyre får de 83 mandater og mangler kun 2 for flertall. Arbeiderpartiet fortsetter sin nedadgående trend og får 22,7% oppslutning. Flere luftambulanser på vei etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk. Skiveien stengt ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Parat og NHO klarte ikke å bli enige om en ny avtale for ansatte i handel og service. Nå går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren, og dersom partene fortsatt ikke blir enige, kan det ende i butikkstreik. En svensk 21-åring som i fjor vår skjøt og drepte 3 unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige dømt til livsvarig fengsel. 2 andre personer ble funnet skyldige i medvirkning til trippeldrapet. VG har fått tips om at flere opplever problemer med å spille av musikk i Spotify. I tillegg viser Down Detector at mange har registrert hos dem at de opplever problemer hos musikkstrømmetjenesten. Vålerenga og KFUM Oslo skal være enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard. Mosgaard, som de siste årene har seilt opp som en av de mest lovende trenerne i Eliteserien, tar over Vålerenga etter at Geir Bakke fikk sparken i forrige uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

she fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemofix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Hadde ikke korsbånd og røke, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
0: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velvet Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velvet Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velvet Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvetscene.no.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: Det er snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyre Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyre Sandnes.